0: Gucci. Jos muizi.
1: Guglielmo Mara.
0: Guglielmo Mara, tu esi
1: muizi.
0: Nu
1: știu.
0: Calma. Calma.